Gantum e mjes Men menat sovjapje Ti du menes Marmuro arpin Ules im keulis Seret in stëvume Anguis se vjeras Ale got sovume që Orat skërzi anhas Pave garodet Ai rezis.